0: Tom Harrell med Sun Up. Og fra en op til en anden, her kommer Højk Op med Riksen og Mette Lindberg på gæstevokal.
1: Højk op. Lay down. Højk op. See how. Look up. Look now, will up. See how. Now you eat from my hand. You cast your spell.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.

Otto Otto her sammen med Sofie Birk på nummeret Silver Age. Lidt senere i programmet skal det handle om denne uges blå stemme, som altså kommer fra Grete Ingemann. Men mere om det lidt senere. Lige nu Nancy Wilson med Spinning Wheel.